De var velbarga Jesus. Okte volga Jesus fadna sin Galilea jævri rasta matte jegi deskoin. Sånne no vaiban, ja nokka fadnas mange gertsjai, gotta ala. Gi så no Boris fåma si, at den gotta dokko bidja litt. Og ekko legge len Johannes, da matte jegi, gotta ene mosle Jesus lotte. Og legge Peter, gotta a lille bare sin, sikke sanin, ja dagoin. Færkesdager, noe sette det på hvert han gjøres, både Hirma, Garadalki, Fana snjøkoda, jeg soga da deg og njettingarra, som han gjøres bare og gaskas. Man dikker fadene si, jeg går seg, jeg går med i dag. Mette jeg ikke til hega hedis. Så jeg vet at Jesus leser sin melde, jeg så han jeg sette like hovedet. Sier avka hit så. Åpet er ikke. Ikke dom forlå døs. Kom i hevende. Jesus lika bajas. Som garas av den bjegge hos deg. Jeg delka bare i det. Javtova. Åra jaska. Dalenaga jaska da garra bjegge. Mer enn det nord sjelga at det går spedjal. Mette jeg ikke til sorgen om. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikkert begge jeg tjædse. I det ledje sånne gål og latsjatt. Vi gjetter at den olma eller ippmil verden i. I han daler det noe i marstatt i vei. Så bokte sånn meg da det dakka meil med. Sjelka bibel. Da ditt i ledda londoras at Jesus le herre bare båt av meg sånn le raka dem. Bega, Bajan, Allra Gasai, Abi, ja Obba Londorika. Smi adit Jesus Isai, min elinfadna Sassisa. Tegal et arbars ballat, vaiko mi dappa hovarsi. I gobman min fanas, gosånle melde. Jesus dag er maida era merkalars dagoi. Av de merka dikti der det går sånn gale i Hirma ståre Olmors almoga, vidan leibin, jo guftin golin. Gal mi ferte seg med kjellit edna takkar girgi, jo som i båt så dag og birra, galgar seg mitt mota litt.

I dag skal du få høre om salme 23 i Bibelen, og hvorfor denne salmen plassert akkurat der den Salme 23 kommer rett etter salme 22 og rett før salme 24. Og dette ikke tilfeldig. Salme 22 korsets salme. Salme 24 kongens salme. Og midt mellom korssalmen og kongesalmen kommer hyrdesalmen.

Ja, det var Gammellandsorkester 3B med låten Hyllest til mor. Svenske Søren Rydgren og kompani skal få overta oss fremføre en polka. Den heter for Turnéluft.

Ayla Grant med melodien Mother's Chair. Så ska vi over til en dansgruppe som heter for Harmonika Drengene. Og der har vi valgt ut en låt som heter Mannen på Risten. Vær så god.

Trioen Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tage Øst spilte finska polkan. Vi skal innom Vienna Tango Ensemble i det her programmet. Det et tangoorkester, får vi si. De kommer her med en tango som heter for El Poeta.

Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg sentrum, Gjesvær og Skarsvåg 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham, rådhuset. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

0: Det var Skandinavia og sangen om Per Spellemann. Så skal vi ha en visesangerinne som jeg er veldig glad i. Hun synger både viser og kontra litt sånn forskjellig. Nemlig Sissel Kvambe. Hun har vært fan av i mange år, i hvert fall helt siden tidlig 90-tall. Nå skal vi plukke fram en plate som Sissel Kvambe ga ut i 1997. Jeg er ikke sikker, men heter den plata. Og for den plata skal vi høre en sang som heter Kjærlighetsblues. Og det er en norsk versjon av den gamle låta Lovesick Blues, som jeg tror det var Hank Williams som gjorde i sin tid. Når den er ferdig, så kommer faktisk en annen Hank Williams-melodi, som også er på norsk. Den skal framføres av Sputnik fra et Hank Williams-album han ga ut i 2019, hvor han spilte inn Hank Williams-låter på norsk. Og låta han skal spille, den har titelen Ditt hjerte bedrar.
1: Jeg har gått.